tam na noć pod svijestnim volosom sam. No ja priznam će pravda malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še puljica za njim na kole.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.